شاید دسته کبه آباد این تیچا و بایی نمبری کرو آت دیر چا اولن بوی چیست کی چا اب چرنگ من رہی دمارا اپنا جانی کرو پتی پارا امرے دوشت سب ہے تم آو آپ بات در مولی بچاو سکی بس ہے مولو پریمارا